0: صدای ترکیه ہے۔
1: آنلاوطنونا ترکیه آواز رادیوسه
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدی امریت ترکیه
5: اینی ادالاه رادیو سوارا ترکیه
6: هی نی ادا یا کسواهیلی ساوتی یا ترکیه
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.